tala ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana hi ndlela yinene.